Enti Abra Maker say Papa be drufi ha. Oma onya ma onya mfiri onya. Ya papa e krado. Na me suma fo. Kwafi. Chee ba fo. Aha. O fi dwem ha. Enti mame mfa ne si mame mfa ne si kwa amra na papa mrem papa.